Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanja se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusobno to odnesuvanje. Ništo ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusobni od so odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.

za kraj na denishnoto muzičko navraćanje. Na denešnji dan 3. oktombri 1999. godina Tom Jones iskači na vrvotna britanska albumska lista sa albumom Reload, so što stana najstariji izvidovač prisutan sa nov materijal na britanska ta lista. Go slušamo sa Sex Bomb, najgolimijet hit od ovog albuma za samiot kraj na denishnoto muzičko navraćanje.